0: kundi bari mokongo bacha lo mokongo kundi baba here tonga omolekenza ko mushono kumbe antuka eba mabegenda ba mabega neregenda nga waza aho obutabali bwo muna yobwe tukasho bo mapatenani eba mapatenani dwa daire legitime eba nga nangaje nani me unashe gere nse mubo kangaje gere e gere ikaleta manani ikaleta mazara manene ni kwa mama konsekanse sirtu oko bandu bandu bakahola banene me tukawaza eki diplomasia eki kuwa ticha uko chinemu chinemu chinemu lemorero kuwa ticha abalume bano abasoda abanyarwanda abali mimasha cha corne nanga na kabela bakashalo bakashave eba mabelo mokongo Pourquoi l'autorité de l'État n'a pas été en train de se faire en train de Rwanda va en train de se faire en train de se faire en train de se faire
1: en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, voter sous prétexte de combler un vide juridique serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher à violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article présente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Au moins, tu kibaka wambo. Aicho mukaranda merera tiribwambo chisekede atashasunga amanda awa kasatu ukarengekana ya echo chine nyuma shebyo shebe namukoreka muka mutabye referendum akateba kabendengulawa
0: bo akateba erebendulwa ishika ha ishi wala ngira munhu nerusiko muna makateba kakabendulwa kakeba kakeba atwa okonane ko kotayo munhu akatiba kuku wetu ka munawire nerika unacho a premier objective akatiba ka munawire nichi yabya nichi ambu eriko kubutabali kumwe wala mumuchaguzi abantu chibaja kaba kimye mano bya malwa bakita ka kongomani purkeba batabale eje bya objective ultime akatiba ka munawire me munawire akatiba kuka kaka iruwao ko 2006 kuleka mabita kuruwa oko 2005 ambu 50% yaba kongomani uwalia donge karanefu yaba kongomani doli de pese ne sengo nga waza mubatali yako me nane SNDP ya mashavu kano watibaki mubutabali ukula vresho mbundu nane M23 ya mashabuka oko 2012 watu wakima utabali wata kiku ime utabali ukula vrambundu oko 2021 M23 ya masha lubuka korene nanga yoyo ama inairobi oko desambre 2020 akaba ungo mukono watu wakima utabali ukula vrambundu eske katiba kuwa watu wakuka kutuwa ticha eri chinga rabandu eri ampeshe niko mburi kakiri ya vandu erihambu utabari okula vrambonu
1: lakia chunga vula chache eno unikiri ya ngokoba nga nabe ndula kateba Felix ne watu yesha ngasha watu ya kabia mukandida
0: bo alihuru no ndalihuru angana watu njese na ngabia mukandida akateba kamabe nvendolua alihuru erota ye nje sina ngasha vya mukandida sina ngibi ya mukandida
1: Chino ngoko muri mo IDPS munalangira ngo akine mo omomutima ku wewe
0: Eske tutura mo omomutima ku wewe
1: Semuremo
0: Eske ngana be omomutima wawe kuti jina ngana be omomutima wawe inashe byo kawaza kuti unashe byo ngawaza Sitwa she kawaza ali huru
1: Aha Tukahe chinyo cho Gibson ya nomu katike studio, Gibson chavarecha.
2: Chavarecha tuka kira ya wawirikiriri, tute watu anjiroko, ewe kare kitu atahika luba ya situasyoni yende.
1: Avala, tuka kana ya uko mwati wanemuri ya Nkungu, owe rebe ndula akateba, gore nocho banduba kabu wako kutsebu, sinashi, omulu abimaniri abe eklezie chikatolika, abe sengo.

0: mumbeshe nata kutevo mumba utago mohe bale bas.
1: Utumikishe mafuta ukisha nja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu.
0: Erugendo huwa rasta,
1: ebu shingo huwa jake hangi,
2: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
3: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikuwa babeni kubutike la reference FM, aveni kambala service,
0: chez Filemon Matrumo.
2: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasende ni